ťa nezachopil. U tom rabství hrícha. V starom zavíti, koli vybraný národ vychodil z Egypta, koli bol svítkami, tak mnoho čudesných díl. Egyptské ráno, prechod čerez Červené more, manna na pustyni, voda zo skaly, prechod čerez Jordán, pad Jerichonu i ďalšie čudesné díla, ktoré Hospod robí na ich očach. A preci čujeme knihy sudcov. Koli umer Isus Navin, povstalo nové pokolenia, ktoré už neznalo Hospoda. Jaké smutné slova, keď čujeme ešte u Mojseja, jak hovoriť o tom, že by predávati toto svedčenia o Božích dílach. Sám Hospod čerez Isusa Navina hovoriť ku národu, koli vojdeš obycianoj zemli, koli bude to byť dobrý, nezabývaj na svojho Hospoda. Neodchúľaj si ja ku tým božestom tých národov, ktoré Hospod vyháňať pred tobou. Ostaň vírnej. A predsi, jak skoro zabili, prišlo nové pokolenia, ktoré už uchami vyslúchalo, ale povili sobi, teper inša doba. Toto staré už pominulo. My musíme žiti už novým štýlom života. Nepotrebujeme obmedžovania. My chceme sobie žiti, jak my zachoceme. I tak národ zabil na Boha, odchylil si ja i následok. Prichodí nové rabstvo. Okolišne národy, ktoré predtým triasli sa pred Izraelom, teper premáhajú. Izrael nachodí sa pred ich jarmom. A toto opamätajú sa i prosiť Hospoda a posielať im sudcov, ktoré ich vyslobodzujú. A jak im dobrý, znova zabývajú. A to vidíme, jaké nebezpečenstvo je zabitý na Hospoda Boha i vrtati si nazad. Za toto slovo napomianutia Isus hovorí nám, merkuj, pamňataj, što Hospod to by zrobil, jaké dílo milosrdia to by projavil. Nezabývaj na svojho Hospoda i nevrtaj si do rabstva hrícha. Že by dáš to hirše, si ja s tobou nestalo. Hristos voskres.

Obariánčok. Jak kutáčom skuta peca, perom zhartam ohen serča. Vybiliła moja vatra, dočam už. Už mi horiač dušu dvihat, zahuščene už dostihat. Obariánčok z mojej múke budú pjúk.

ľudsko, je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré?

Dobrý deň, je pondelok 4. maja 2026 roku, je popy 8. Musel som s priašivskou štúdiam, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzon do 9. hodina, tak jak sa vysledujeme o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých nejspiešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vitajte, kolo sluchania.

Iránske ministerstvo zahraničných diel v nedeľu informovalo, že Spojené štáty doručili svoju odpoveď na najnovýšiu 14 punktovú propozíciu Teheranu na zakončenie vojnového konfliktu. Hovorca ministerstva Esmail Baghai podľa agentúry Fars povie, že Irán to tú odpoveď detailno analyzuje. Dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani vopros zbohačovania uránu, píše agentúra DPA. Iránska prezagentúra IRNA bez ďalších detailov v piatnicu ohlasila, že u četvrtok večer predal Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovorách so Spojenými štátami v listopade ako posrednik svoju najnovejšiu 14-punktovú propozíciu plán na zakončenie vojny. Tot krok prešiel po neúspešných probách o konsenzus, koli obe dve strany povtoriano odmítali vzájemnú propozíciu na premiéra. Americký prezident Donald Trump v piatnicu povie, že v tých chvíli nie je spokojný s tým, čo Irán proponuje. O deň pozdnejšie na svojej platforme Truth Social napísal, že to chvíľa probadať najnovýšiu mírnu propozíciu Iránu, ale neznať sobie predstavitý, že by bola priateľná, keďže Teherán iši nezaplatil dostatočnú vysokú cenu za to, čo zrobili ľudstvu i svitu za posledných 47 rokov. Iránske médii informovali, že propozícia Teheránu obsahuje 14 punktív, medzi ktorými je stiahnuť amerických síl z regiónu, zrušenia blokád, uvoľnenia zamorožených iránskych financií, vyplatenia kompenzácií, zrušenia sankcií, zakončenia konfliktu na VC frontách, kľúčno Libanon, jak i nový kontrolný mechanizm pro hormuzský prolev. Prehovor o jadrovým programe Iránu by sa odsunuli na pozdnejšie. Vojna na Blízkom východe počala 28. februára, keď Amerika a Izrael zaatakovali Irán. Teherán v odvetí počal atakovať na ďalšie krajiny v regióne. Konflikt 8. apríla pozastavilo dojednané peremíria. Delegácii obe dvoch stron ale zatiaľ absolvovali len jedno kolo prehovoriu o trvalejším míri v Islamabadi. Prehovor sa prerovali po tým, ak Spojené štáty dali na Iránsk prestav morskú blokádu a Irán zochábil hormuzský prolev z veľkoj časti i ďalšie zapertej.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jean-Luc Mélenchon, líder francúzskoj krajno-ľavicovej partie Iné pidajno Francie, v nedeľu potvrdil, že v 2027 roci bude znova kandidovať na funkciu prezidenta. Bude to jeho četvrtá kandidatúra na túto najvyššiu državnú funkciu, informuje agentúra AFP. V rozhovori pro francúzsku televíziu TF1 Mélenchon vyzval na spoločný postup s Hispániou proti vojnu, ktorú vedú Spojené štáty i Izrael proti Iránu. Sme ohrožené veľkou vojnou, sme ohrožené dramatičnou zmenou klimatu a teprve sa ešte blížiť hospodárska i sociálna kríza, povie 74-ričnej politik. Za svojho holovného rivala v prezidentských voľbách považuje krajne pravicové národné zhromaždenia. Dúmam, že ich jednoznačno pere môžeme konštatovať Mélenchon. Prezidentským kandidátom národného zhromaždenia bude buď 57-ričná šéfka deputátskeho klubu Marine Le Pen, alebo predseda partii 30-ričný Jordan Bardella. To, že by kandidovala Le Pen, jí môže zabroniť riešenia apelacijného súdu, ktorý by mal svý verdikt vnesť 7. júla toho roku. Parížskej kárnej súd preznal Marine Le Pen i národné zhromaždenia za venovatých s defraudáciím až 7 miliónov eur z fondov Európskeho parlamentu v rokách 2004 až 2016, odsudil jej na 4 rok areštu, z toho 2 bezúslovno a štraf 300 tisíc eur jednočasnou, i dal 5-ročný zákaz kandidovať na publičnú funkciu. Marine Le Pen toto venu samo sebou odmituje i odklikala sa. Tak samo vyhlásila, že pokiaľ apelacijný súd tot zákaz nezrušiť, na prezidenta v roku 2027 nebude kandidovať. Tako trofakovci sobi dúmajú, že Mélenchon by mých perší raz dostať sa do druhého kola, pokiaľ by holos voliči, ktorý preferujú političný center sredenu, rozdelili sa medzi takýľko kandidátiv. Mélenchon skončil u voľborách v roci 2012 a 2017 na 4. mieste a v ostatných voľborách v roci 2022 bol 3. Perše kolo prezidentských voľborov odbude sa u Francii 11. apríla 2027 roku. Toto vôbor súť bars vážno, bol súčasný prezident Emmanuel Macron už podľa francúzskej konštitúcii nemôže kandidovať na tretí funkčný period po sobi. To značí, že už teper je jasné, že bude u Francii novej prezident a uvedeme, kto to nakoniec bude.

Německý kancelář Friedrich Merz ohlásil, že chodče so Spojenými štátami v rámkach Severoatlantičnej aliancii spolupracovať, musieť akceptovať, že s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom nemajú sa jednak pohľad. Spolupráci medzi krajinami si Merz nechoče z reči, informuje agentúra Reuters AFP. Nezriekam sa robota na transatlantičných odnosenách i nezrečú sa ani spolupráci s Donaldom Trumpom, povie Merz v rozhovore pro televíziu ARD. Kancelár v apríli vyslovil pochybnosti odnosno plánu Spojených štátov na Blízkom východe. Volo sa, že krajina nemá stratégiu na zakončenie vojny proti Iránu, i dodal, že v prehovorách o zakončení vojny je Washington Teheránom ponižovaný. Trump nasledno nazval Merca nespôsobným nevalušným líderom. Môžu akceptovať, že americký prezident má na to vopros inšej pohľady, jak my, to ale nemiene nič na tým, že je mi ďalšie presvedčené, že Američané sú pro nás vážnými partnerami, vohlo sa v nemeckej líder. V rozhovore Merc očmarel tvrdenia, že jeho kritika Spojených štátov motivovala k riešeniu stiahnutia amerických vojakov z Nemecka. Podkreslil, že medzi tým krokom i jeho voslovami nesú žiadne poviazania. Ministerstvo obrany Spojených štátov u piatnicu informovalo, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Trump v sobotu po voprosi o príčine toho riešenia nedal žiadne pojasnenia. Ale poviem, že pýta išiel o mnoho väčšie zredukovania amerických vojsk v Nemecku. Reuters pripomína, že americký prezident by si dovol o zniženiu vojenskej presutnosti Spojených štátov v Nemecku už počas svojho prvého funkčného periódu i povtoriadne uvazoval Európaniu, že by prevzali väčšiu odpovednosť za svoju vlastnú bezpeku.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu v armianskom Jerevane stretol sa s fínskym premiérom Peterim Orpom i zaproponoval mu posilnenie partnerstva medzi krajinami posredníctvom podpísania dohovoru o dronách, tak samo oddelenia technológií i bojových skúseností, informuje o tom agentúra Reuters. Počas stretnutia s fínskym premiérom jemu poďakoval za nedávne riešenia Finlandii vydeliti ďalších 300 miliónov dolárov na podporu ukrajinskej obrany. Štiro sobie to cíneme i diskutovali sme o prioritných oblastiach našej obrony, hlavno o protivzdušnej obrony, ktorú môžu vďaka tomu pakleku posilniti, informoval Zelenský na platforme X. Zaproponoval jem premiérovi, že by sme posilnili naše bilaterálne partnerstvo. Podpísaním dohovoru o dronách Ukrajina je prihotovlená deliť svoje fachové znania i posilniť tých, ktoré nás posilňujú od samého počiatku tej invázie, dodal ukrajinský prezident Zelenský. Do Armenii prešiel v nedeľu na summit Európskeho političného občestva. Na telegrámy potvrdil, že zasedania sa zamieriať predovšetkom na posilnenie kolektívnej bezpeky i zlepšenia koordinácií so všetkými partnerami, píše agentúra DPA. Ukrajinský líder v nedeľu stretol sa i s britanským a norvegijským premiérom Kierom Starmerom i Jonasom Garom Sture. Diskutoval s nema o programy PURL, čo je spisok prioritných požiadavok Ukrajiny, v rámkach ktorého sojuznícke državy financujú americkú zbroju i muníciu pro Ukrajinu, či o ukrajinským energetickým sektorom. Zelenský v Jerevani jednal i s českým premiérom Andrejom Babišom na siete X. Cieľomu českomu národu poďakoval za ich veľčeznú i širú podporu Ukrajine. Prezident má dnes v ponedeľok v rámkach summitu absolvovať istriču s premiérom Slovackej republiky Robertom Ficom.

Rosejský prezident Putin 9. maja na vojenským parádi pre náhody dňa peremoha bude mať perelomný projav. V tot deň absolvuje i VC bilaterálnych strič, informoval o tom v nedelu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Toto informáciu prenesla agentúra TAS. Prokremelskej novinár Pavel Zarubin, ktorý s Peskovom robil rozhovor, povie, že Putin by mal 9. maja stretnutie sa s bieloruským prezidentom Aleksandrom Lukašenkom i slovackým premiérom Robertom Ficom, ktoré majú navštíviť Moskvu. 9. maja bude dňom intenzívnej roboty zrealizujúca bilaterálne stretnutie s našimi hostiami, konštatoval Peskov, ktorý tak samo povie, že na prehľad si, jak sa očakujeme, bars vážny projav prezidenta. Peskov povie, že projav rosijskej hlavy države sa očakuje celý svet a je to opravdano. O návštevi premiéra Slováky Fica v Moskvi informovala v nedeľu i agentúra Reuters, pričom informovala, že slovácky premiér naložil medzi dakýľko malo líderi v svetovoch, ktoré majú brati účasť na zredukovaní verzii vojenského parádu k dňu peremoho v Moskvi. Po voborčí prohry premiéra Viktora Orbána v apríľových parlamentových voľbách v Maďarsku je teper Fico braný jak najväčší prorosejský líder Európskej únii. Prepomenať agentúra Reuters tým, že Maďarsko i Slovakia sú by zochabeli dodávky rosejského gazu napriek námahám Európskej únii zakinčiť nezávislosť bloku od rosejských energetičných surovín. Vojenská prehľadka vo vojenskej parád na Červení plošti v deň peremohy je označnou podiel, ktorá prepomenať peremohu Sovietského sojuzu, ktorého časťou boli i Rosia, aj Ukrajina nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojni. Moskva to drík zorganizuje zredukovanú verziu toho sviatkovania. Bez toho, že by vkazovali zbroju, Kremel v sredu ešte menovšie tažen informoval, že prečinou je zväčšené riziko ukrajinských droní, že za to nebude prehľadka zbroji. No, skôr ešte môže rachovať s tým, že všetká technika už pomal je bačená na fronti u vojny proti Ukrajinu.

amerických, minister zahraničných diel Marco Rubio bol mal navštíviť Vatikánny Rím, informovala agentúra AFP. Staty bol sa tak malo menšak mesiac po spori medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom i papom Levom 14. Rubio bol mal u četvrtý v piatnicu stretnutie sa s državným sekretárom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom i italijským ministrom zahraničných diel Antoniom Tajani. VC médií píše, že bol mal jednatý s italijským ministrom obrony Guidom Crosetom. Striči sú naplánované len dakýlko týždňu potom, jak šéf Bieleho domu kritikoval papu za jeho protivojnovú retoriku. Trump tak samo kritikoval italijskú premiérku Giorgio Meloni, jednu zo svojich najbližších sojuzníkov v Európe, za to, že boronela papu. Lev 14. od počiatku svojho pontifikátu kritikoval krok Trumpovej administratívy proti nelegálnej migrácii. Konflikt medzi nemá, ale vyklikala až kritika americko-izraelských atak na Irán. Papa počiatkom apríla označil Trumpovo krok za nepriateľné i Američani vyzval, že by od svojich zákonodavcí požadovali robiť na míre. Prezident Spojených štátov na sociálnej sieti označil Leva za slabého v oprosách kriminality i strašného v oblasti zahraničnej politiky. Trump tak samo napísal, že nie je veľkým ľubiteľom papu Leva i nechoče papu, ktorý sobí dúmať, že je v poriadku, že by Irán mal jadrovú zbroju. Georgia Meloni Trumpovú kritiku označila za nepriateľnú. Je v zňu šokovanej, dúmaviem, že má odvahu, ale malujem sa, povie americký prezident pro italijské dane Corriere della Sera. Giorgio Meloni tak samo obvinil z toho, že Itália Spojeným štátom dostatočno nepomáhať v Severoatlantičnej aliancii. Trump je z niečo pohrozil stiahnutím amerických sil z Itálie, podobnú hrozbu už adresoval, jak známe, i Hispánii, tak samo i Nemecku. Tak uvedeme, jaká bude reálnosť, či dospravda prejde až k tomu, že budú stiahnuť americké vojaci z Európy a hlavnosť tých krajín, o ktorých sme bisedovali.

Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa vojenskou agresiou odnosno Kube dosiahli nebezpečnú i bezprecedentnú úroveň, volal sa v sobotu kubanský prezident Miguel Díaz-Canel, informuje o tom agentúra AFP. Šéf Bieleho domu v piatnicu volal sa, že Spojené štáty pereberuť tot karibský ostrov maj, že bezodkladno po kincu vojnu na Blízkym východí. Americká Litaková šofa bo podľa Trumpových slov mohla na drazi nazad z Iránu zastaviť sa okolo 90 metrov od pobreža Kuby. Americký prezident graduje svoj hrozb vojenskoj agresii odnosno Kuby na nebezpečnú i bezprecedentnú úroveň, napísal Díaz-Canel na sociálnej siete X. Medzinárodnú občinu vyzval, že by jasne dala stanovisko k tomu, či bude takej kriminálnej čin dozvolenej na uspokojenia interesiv maloj, ale bohatoj vplyvnej grupe, ktorá tužiť po pomsti i nad vladi. Trump v piatnicu podpísal nariadenia o nových sankciách Spojených štátov odnosno Kuby. Ich cieľom je široká grupa osob v ostrovní krajine i zameriano budú i na zahraničnú banku, ktoré s nima budú spolupracovať. Trump ohlasil, že toto sankcie v časi, koli na Kuby prochodili peršomajovo sviatkovania. Dávo ľudí pochodovali ku americkej ambasáde pod heslom Boronte odsúz nenú pochodujú Díaz-Canel, bolší prezident Raúl Castro. Díaz-Canel četvr vozval Kubanci už, aby sa mobilizovali proti genocidnej blokáde i hrubým imperiálnym hrozbám odnosno Kuby, prečím podľa agentúry AFP odkazovalo na americké sankcie i retoriku Donalda Trumpa.

Maďarská vláda neimplementuje riešenia súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého novela zákona o ochrane dietej roden vece médiami nazývaná jak zákon proti LGBTI z roku 2021 porušuje pravila Eurobloku. V písme maďarskému prezidentovi Tamášovi Šujokovi to napísal odchodiačej premiér Viktor Orbán, informuje agentúra MTI. Súd jednoznačno prejav političné riešenia, ktoré vyklikuje vážnu obavu, ako dotuľajúcia práva Európskej únii i konštitučného práva, napísal Orbán v písmi s datou 30. apríla, ktoré na sociálnej sieti Facebook publikoval šéf úriadu vlády Gergely Guľaš. Orbán dopovnil, že rešpektovania i ochrana maďarskoj suverenity i konštitučnú identity je povinná pro každého. Európska komisia v decembri 2022 roku podala na súdny dvor Európskej únii skargu na Maďarsko s argumentáciou, že zákon o ochrane dietej i roden porušuje obowiązku Maďarska, ako vychodiať z jeho členstva v Európskej únii. Súd to potvrdil u svojom verdikte z 21. apríla 2026 roku. Po žaloby pro nesplnenie povinnosti, ktorú povezaním s tým podala Európska komisia, súdny dvír prešol ku zaključeniu, že Maďarsko porušilo právo Európskej únii na vece úrovniach primárne i sekundárne právo, jaké dotuľacia služeb na vnútrišním rynku chartu osnovných práv Európskej únii, staťu 2 dohovoru Európskej únii i obše naredenia o ochrane dáneh GDPR, konštatoval Európsky súd.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Laboratória pro radiačné mieriania v ukrajinskej záporižskej jadrovej elektrárni bola zasiahnutá dronom. Informovala o tým v nedeľu Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu. S odkladaním sa na informácii z elektrárni. Tú informáciu prevzala agentúra DPA. Zasiahnutá laboratória nachodecia mimo zabezpečeného areálu záporižskej jadrovej elektrárni. Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu informovala, že na teper nie je jasné, či bola tá laboratória poškodená, a požiadala o prestup na miesto toho incidentu. Direktor Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu Rafael Grossi ostrihal, že buďaká ataka v blízkosti jadrového zariadenia môže predstavovať riziko pro jadrovú bezpeku. Podľa vedenia elektrárny nedišlo k žiadnym zraneniam, keď sa k tomu incidentu bezposredno nejakým spôsobom nevoslovil. Toto najväčšia jadrová elektrárňa v Európe je od marca 2022 roku pod rosejskou kontrolou a toho času nevyrábať elektriku, pojasňuje agentúra DPA. Ukrajina už dakýľko raz probovala túto elektrárňu zdobiť nazad pod svoju kontrolu, no toto nám boli doteper neúspešné. Komanda Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu je na mieste vše presutná, žeby monitorovať situáciu i pomáhať predejť nejaký jadrový havárii, píše agentúra DPA. No, známe teper sme akurát sobie pripomínali 40 rokov od tej veľkej katastrofy v Černobyľu a nejaké havárii v záporižskej elektrárni by mohli mať o mnoho ničivejšiu silu a dosledok dopad, keby sa tam reálno dašto stalo, tak vierme, že napriek vojni iši tivko rozumu bude na boci rosejskej strany, žeby chrániť túto elektrárňu a žeby neprišlo k žiadnej havárii, ktorá by mohla ohroziť svet.

Ideme do Indii. Rachovanie holosov v kľúčových državných voborách v Indii v pondelok predĺžovalo za strohých bezpečnostných nariadení. Úvaha predtým sa zameriavať na hlavno na západnú Bengáliu, kde partia uriadujúceho premiéra Narendru Modi veriť v rišuči z dobytku, informuje agentúra AFP. Vobor do zákonodavčích zhromaždení i do orgánov miestnej samosprávy prochodili v 5 štátach Indii i regiónach počas apríla i mája. Vládna partia premiéra Narendru Modi v Národnom parlamente Indická ľudová partia vieriť, že sa jej podariť boty úspešnou v štátach, ktoré doteper ovládať opozícia. V západnej Bengálii sa ľudová partia intenzívno namáhala zosadiť tamtešňu hlavnú ministerku Mamatu Banerjee, líderku partii cieloindičnej Trinamunskej kongres, ktorá je pre vlastiach v tým štáti so 100 miliónoma žiteľami od 2011 roku, píše agentúra AFP. Bádania publičného mnenia menovšej týždeň naznačovali, že ľudová partia má je pred cieloindičným Trinamunským kongresom mírnej naskok, i keď boli toto rezultáty barse nejednotné. Voborčá kampaň v Indii to teraz nesla sa v dusi protestiu proti vymazaniu miliónov imen zo spisku voličov, ktoré boli označované za neopravdané kritici, ale tvrdia, že toto krok boli namieren proti marginalizovaných i menšinových komunit. Obdvi partie predtým pred rachovaním holosy voslovali presvedčenia o svojej peremozi v holosovaniu. V západnej Bengálii išlo počas menúšok vôbory v Igu naselnosťam. Peremoha v tých voborách by posilnila pozíciu premiéra Narendru Modi i v borbi s množstvom ekonomičných i zahranično-političných vykliky, vključno vysokoj mír bezrobitnosti a tak samo i v témi išli vse nepodpísaného obchodného dohovoru so Spojenými štátami Ameriky.

Odpiv 8. ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia. O 9. ešte keď premiéra novin Rádia Lama FM, potom ďalší program. Žečom šumnej den zistante vierne Rádia Lama FM sa čujeme znova zajtra po pivu 8. Prošťať sa s vami Petr Medviť.

Moi drogi, dotarli sme, ako sa tak ľahko, hladko i skoro do kinča pačistnej hodiny. Ďakujem za vašu presutnosť, ďakujem za vašu uvahu i zaprašam zaran na toto samú hodinu. I nakonec ešte jedna špivanka v polskom jazyku, tak vám dodám potichy, že no, máme tiež obowiązok po štáte okreslenú tam kilkist polskej muzyky. Mužské hrania 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Besiedlała Natalia Małecka-Nowak. Do zarania.

Stupne do kontroly. Komentár Petra Medvidia. Povičme sobi to odkrto. Po druhej svetovej vojni stali sa historičné krivdy, ktoré nemožné znejak opravdati. Keď ich nelen opravdame, ale išli sme i s nema i sohlasne, pak sme sa nič nenaučili i z histórii, je voprosom, jaká je potom naša budúčnosť. Totož deň prepomenuli sme sobi jednu i z najvážnejších rán pro Rusenie v Polši, ale i obše, i to ričnicu hanebnoj akcii Vysla. Facebook doslovno vybuchnul všelijakýma postami, ktoré dotuľajú sa toj téme, i keďže Seňa sociálna sieť dokladno sleduje naše interesy, nečudo, že mnoho kúsočk z toho šrapnela dystali sa i pred oči autora toj stati. Neznaviem sa vynačudovati množstvo komentáriov, ktoré danú pôdiu opravdali, ktoré by si dovali o tým, že so by to vselen zaslúžili, alebo tak, ktoré hovorili o tým, že to bolo zhodní s retorikou Polského inštitútu pamiaty národa, vlastno dáš to jak humanitárna pomyč, mňa dospravd dakú znemilo šokovalo. Keď človek na tom počne dumatý, prejde mu na rozum, što bolo skoriše kurkací jajce. Svitový kongres Rusenív už v dakilko svojich rezolúciách žádal, že by Polša v tis pravi dala razantné stanovesko, ktorým by sme dystali cholem jakú satisfakciu, no doteper to vlastno nereálnosťou. I teper nie je takého jasno odsúdženia z boku poľských vlastej, bo Vox Populi Vox Dei i oni znajú, že mnoho ľudí je vlastno akcia Vysla pozitívna, abo je to tak, že mnoho ľudí je akcia Vysla pozitívna, bo poľské vlasti neznajú razy na vse sa od toho dištancovatý. Jak bač je pravda, des seredení a vlasti i národ sú spojen, súden, toto tekúče je na jedním i druhým boci, to tá sama matéria, ktorá vse vstúpe do toj samoj vršky. Lenže toto nie je problém a len Polši. V bývšej Čechoslovákii najväčšou povojnovou skvernou je nasilné veseľovania na osnovy kolektívnej vin Nímcivi Maďari a tak samo si ja s tým ani Slovácka, ani Česká republika neznali dodnes vrivnatý. Vláda Roberta Fica nedávno kriminalizovala iši polemiku o Benešových dekretách na osnovy kotrch sa to dialo i zrobilo sa i z toho spochybňovania povojného uporiadkovania, što počalo robiti dajak problém už pre vlády Viktora Orbána a pre vlády Petra Maďara to bude jak bač veľká probléma v odnosenách. A tak samo by ste len smotreli, što všetko sa dočítate v komentáriach pod staťami o tí témy. No i jak raz včera v Brni ľudé protestovali proti toho, že tam majú v mesiaci maj odbyty sa zísť v sudeckých Nímciu a tak samo pod staťami o tí tematici nemôž nič inče len kontrolovať dva raz. Či to reálno toto vedete. Retorika je bars podobná, či v prepadi Polši, či v prepadi Slovackoj i Českoj republiky. Žertv tých hanebných pôdí so by to zaslúžili i buďaké opravdania alebo dokince preznania chb už nie je len nemožlivé, už je to pomalé ohrožovania državnosti. Absorpcia pravdy je dakoli bars ťažká, hlavno keď ide o historičnú pravdu, ktorá nie je na našim boci, ale na boci toho druhého. Keď do toho išli vstúpľať politici, ktoré to znajú zneužitý, ktoré i z priznania chb zrobiť pomal veľa zradu, môže to mať až tragičné dosledky. No absorbovať pravdu raz musieť každej. Je to ťažké, no bez toho nemôž rušiť sa doperedu. I vlasti by tomu mali i tý prekladom. Inčak budeme svitkami buntovania ľudí proti sebe. Što? I znova nám to potvrdiť história. Môže pak kinčiť väčšima konfliktami.

Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Do 17. maja môžete v našom múzeu vidieť výstavu Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presiačená nedožitým 85. narodeninám toho akademičného maľara, rodaka z rusenského sela Čabena. Uvitrok 28. apríla sobi budete hodná na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog rusenského veselania Dobrý deň Patria. O 8. hodení i 5. minúti do poludne píde publicističná relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny, žijúčej na Slovákii pod názvou Rusenskej magazén. Po ním o 9. píde rusenské vedania programu Od Čerela. Teatr Alexandra Duchnoviča vystúpiť to týždeň na Seli v nedeľu 3. maja o 4. popoludne v kultúrnym dome v Becherovi i s piesou Na revíziu. Na revíziu to ostrá satirická komédia o životi i roboti sielského starosta i o tým, jak riešil problém sielských ľudí. V piesi nájdete dostatok humoru i muzeka, jak i vpetoj vodk a hlubokého značenia. Piesa je prestupná mladeži od 16 rokov. Na špit ukrajinskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 1. maja v Bratislavi na Petržalským Maja Lesi s programom Skarb. Ansambel vystúpiť o 9. večer. Ľubovňanskej maj to nazva podí, ktorá odbude sa 30. apríľa od 1. hodiny popoludne v parku na plošči generála Štefanika v Starej Ľubovni. Môžete sa tešiť na stavania maju i národnú veselicu. Nastavania majú i lampionovú procesiu 30. apríľa. Môžete i tý v stropkový program na plošči SNP počínať o 6. večer a vstupať medzi inšima bude i folklórnej kolektív Stropkovčan. Místo Bardejov vás 1. maja pozývať na Bardejovskej majale, z ktorej odbude sa na radničnej plošči program, v ktorým bude i folklór, ale i inš interesný interpret počínať o 5.3. popoludne. 8. i 9. maja od budúcia majové dní Mista Medžilabirci. Viacej informácií o programe nájdete na oficiálnym sajte Mista Medžilabirci. Národná muzika Stana Balaža v rámkach svojho jarného turné pozývať na koncert v Sneni, ktorý odbude sa 11. maja o 6. večer v Domi kultúre. Hosťom bude rusenský spívak Timotej Fedor. 23. maja v Kamiunci od budúcia medzinárodné zmáhania Skorosť i sela, zmáhania ťažných koní v Upári. Športová podia s kultúrnym programom počítať od 9. do poludne. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenskej krajinskej center vás zaprošať na maja, ale z ktorej odbude sa 30. maja v Slovackým domy v Praze. Viacej informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. Kultúrny kaleidoskop prehotovil vyčítavu Petro Medviď.

0: historycznej kalendary.
1: 2. apríľa 1891 roku v Sedleskách kolo Voronova na Topľu narodil sa Antonín Semko. Bol to Siaščanek, srednú i teologičnú osvitu zdobil u Priašovi. Po vosviečeniu na Siaščaneka slúžil u Valaškivciach kolo Humenného, v Čukalivciach, Vršní Olci, Šambroni, Driční i Pakostovi. Bol vybraný za poslanca do Slovackého sejmu v rokoch 1939 až 1944. Písal opovídania i publikoval v novenkách Ruské slovo. Inakže bol to otec, aktorý v Ukrajinském nacionálnym teatri v Priašovi, Písniše teatri Alexandra Duchnoviča, Nikolaja Pavla i ich sestr Katarína. 12. apríla 1921 roku narodil sa na Podkarpatiu v seli Verbiaš Josef Feldbaba. Študoval na gymnázii v Mukáčovi, u vojnových rokoch medicínu na Univerzite v Budapešti. Po vojni učil v škole a pak v 1947 roci prešiel do Priašova do Ukrajinského nacionálneho teatru. Tu bol spočiatku aktorom, písniša režisérom, vedúčim v dramatičnom kolektíve i nakonec direktorom teatru. Hral v mnohých piesach po rosejsko i po ukrajinsko, formoval sa pod vplyvom teatrálnej školy Zahrebelského i režisera Budského, koli stážoval v Národním teatri v Bratislavi. Často pomáhal amatérskom dramatičnom kolektívom v kraju Homer v Priašovi 12. maja 1995 roku. 20. apríla 1921 roku u Vladeči v okresi Stropky narodil sa Jurij Dankanen. Bol to historik i pedagóg, skončil ruskú gymnáziu v Humenním i filozofičnú fakultu Univerzity Komenského v Bratislavi. Učil na srednej pedagogičnej škole v Priašovi i bol direktorom srednej školy v Stropkovi. Od 1960. až do 1990. roku čítal lekcii z histórie na pedagogičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi. Písal naučné roboty o nauci i vplyvi na výrobu, o nauci i ideológii, o Engelsovi koncepcii nauk i tak ďalšie. 21. apríľa 1931 roku v Čelenim narodil sa Vasil Lata. Budúci pedagóg, matematik, fyzik, skončil ruskú gymnáziu v Humenním i vošu pedagogičnú školu v Priašovi. Učil u Vrávy i na gymnázii v Medžlabirciach, bol vedúčim kabinetu fyzik Krajského pedagogičného inštitútu v Priašovi. Dával metodičnú pomoc učiteľom fyzik na stredných školách. Z metodiky publikoval mnoho statej, vohotovel globus na pomoc učiteľom fyzik v stredných školách. Od 1991 roku bol členom obnoveného občestva Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Tragičnou hmer 6. decembra 2019 roku v Priašovi. 27. apríla 1936 roku ministerstvo školstva v Praze schválilo osnovanie gymnázií pro dosenie v Priašovskom regióne. Tak vynikla grekokatolická ruská reálna gymnázia v Priašovi. Jazykom naučania stav ruský jazyk, prvým direktorom stav doktor Nikolaj Bobak. Od poloviny mája 1945. až do 1953. roku bol direktorom Alexej Farinič. Ruská gymnázia v Priašovi bola prvá gymnázia v histórii Rusenej Priaševščina. Vychovala mnoho absolventív, ktorí úspešno zalúčili sa do života občestva. V mesiaci apríl 1991 roku ukrajinské nacionalisti vyhlásili vojnu občestvu karpatských Ruseniv. Svoje námahy koncentrovali na rozbeťa vedenia toho občestva i tak predseda organizácii Michail Tomčani i jeho zastupník stratili robotu. Tomčani bol nakonec premušený odejti do Maďarska. Pod tiskom ukrajinských nacionalistí väčšina v obratech členov vedenia občestvo z existenčných príčin opustila. Historičný kalendár Rádia Rusyn FM prehotovil vyčítal Petr Medviď.

0: Istoryczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavíme sobie ďalšiu značnú rusenskú osobnosť. Pídeme na Lemkovenu i prebležeme sobie život vydatného rusenského poeta, pisateľa Nestora Repela. Narodil sa Nestor Repela 18. augusta 1923 roku v seli Bilcareva, jaké nachodece na západne Lemkoveni. Bol to čas po Perší svetovej vojni, ale i čas, koli vže definitívno boli pohreblené Námah Rusenie v Izlemkovena mati svoju vlastnú državu, Rusku Národnú republiku Lemkiu. Nestor Repela na osnovní školy dostal sa pri tvrdú ruku ukrajinského učiteľa Michaela Huceľuka, ktorý selským deťam vkazoval, jaká ideja je najmudrejšia i najlepšia. Tod učiteľ pak píšol učitý do sela izb, jak spomenali najstaršie žiteli tých sel,

Vernutí domiv na Lemkovenu, ale jak zbačujú, že hranici už je zapert, doľa premusela ho do ďalšej vandrivky. Znajšol sa teper i s rodenou na dalekým Donbasi, seli Ambrosijivka, dežou až do smerti. Keď bisidujeme o Nestorovi Repelovi ako poetovi, ale i prozaikovi, pak treba povisti, že pro rusenskej literatúrnej svit vin bol odkretej netak dávno, bol bol ktorý 1998, koli Repel nadviazal kontakt i s časopisom Stovarišenia Lemky v Polši, Besida, i jeho šéf-redaktorom Petrom Trochanovským. V toho dne na storinkách Besida pojavili sa i perše tvory autora. Okrem viršiv, to boli i jeho spomen, humoresk, či literatúrne obrazk. Vierše Nestora Repela treba zarachovať do národnej poézii. Toto projavľuje sa nelen v štýli jeho pesania, ale i u filozofii, zviazaní i s ľubovou do minulého, stračeného lemkivského svita. Jak bač najväčším skarbom Repel je prekrásne pesania o túzi za rodnou zemľou i z perspektívy vyhnanca, ktorej je oddalenej tisiači kilometriu od rodného kraju. Keď ide o jeho prózu, treba spomenutý, že to jak bač peršej, tak micnej holos spomen od tamale. Zo svita, do kotroho, jak to by si dovali, ľude išli ku schodovi sonca, dež dala na nech núžda, ponežovania, holod a časom i smerť. U 2001. roci bol v napečatanej vedícii Biblioteka Besid zbornik poézii Nestora Repela, ktorej redakčno prehotovil Petro Trochanovskej i vošou pod názvou Misce pre stoli. Nestor Repela hmer zanedlho potom, 2. novembra 2002. roku na dalekým Donbasi. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Nižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobí prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 18. apríľa 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Kto koho? Prošu redakciu Karpatskej Rusy pomistiti mojich paru slov. Ja ne nejakej pesateľ, len prostej robotnek, no ale teper čas tak... Što nám sim treba dumati, pesati i diliti sa svojimi dumkami, obsúždati položenie našho naroda na emigrácii i v starom kraju. Tak tu na emigrácii nám treba silnoj národnoj organizácii, bo bez organizácii m nečo zrobeti nemôžeme dľa svojho naroda, tým bolše, što m bohat vo vsiakých neprošaných opikunov, ktoré hovoriať v imeni našho naroda, što im slena na jazyk prenese, poprostu osmišujú nás pred druhými narodami. Zašol ja kolesi do susedňoho horoda Gary, Indiana, ku svojim znakomom i počali m besidu pro národné diela, pro národnú organizáciu i tak ďalšie. Moj znakomej zviduje mene, jak tam u nás v Chicago ide organizácii na robota, bo hvareť, zdaje sa, što Gary vás tak na lopatko položiť, što ani za 10 lit nevstanete. Jak ja to počul, to choc i teplo bolo, to pomiaž mo rozperešol. Bo ja znám, što koli u nás nebolo veľkoj organizácijnoj robote za menúše čase, to jej i v Gary nebolo, tak što sme boli majže jednak. Až tu naraz tak smilo mi povedať tot môj znakomej, što oni už teper buduť horom. Zvidujú sa, odkaľ oni nabrali odrazu takoj sel, što nás položať na lopatke až na 10 rokov. A on tu mi hvareť, što do Gar prešol novej pop, i to takej pop, ako ište nikoli nebolo nikde. Doteper on neznal, čím ma je bty, jakým veľkým človekom, bo on barz múdrej, choď zlem ďakom bol. No ale bol lem za to ďakom, bo neznal dlho, jakú profesiu ma je v obratí. Postanovil nedávno v obrati popovstvo, rišol, što to lepša profesia od ďaka, lepše ľude považajúť. Tak vedete, tot mudrej pop stal teper veľkým karpatorským patriotom i mojsejom, ktorej ma je vo vesti náš národ i z doma nevolí. Tak hovoriť sám o sobi. Ja kažu, što jak tak, to dobrý. Treba do neho zajti, to môže nám pomôže budovať i náš Karpatoruské národné organizácii, jak Karpatoruskej národnej komitet Lemko Sojus Karpatoruskú sekciu ordena. Oh, varet, ja už zachodel ku nemu v toj spravi, no on kaže, što nám nejakoj organizácii netreba, što on sám starčiť za celú organizáciu, bo jeho Čech do jaké svoj rádo vzjali i on preklúčiť Karpatskú Rus do Čechoslovákii. Našu karpatorskú sekciu ordena on nepreznaje, len Slovacku, s tiketami chodeť prodávati do slovackej sekcii. Ja z toj besied moho znakomoho o toj popení vňus také vpečat linie, što to jakési duračok tot popena i môj znakomej rozsmial sa i vareť toto samo, što ja dúmal. No ale dajme tomu spokoj a už jak na to prešlo, što my máme z Mahatisia, to je z Chicago i Gary, to zmahajme sa, kto koho položiť na lopatku v organizácii noj roboti, to jest verbovky nových členov v Karpatorusku sekciu ordena, v presfondi i v nových predplatnekách dla našoj gazete. My v Chicago známe, što v Gary sú lepšie robotníky, jak u nás, jak Antonia Škirpan, L.I.M. Klim, no ale my to, že budeme zmahati sa, nelehko vašte sobi nás až tak, što na 10 lid nás položete na lopatku. Kto koho? Pitpesanej J.K. Perličku Radia Rusin FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Nie je zvokom, že by u Vostočnej cerkvi boli stanovľovaná katedrálna kapitula. No i tak v časách austrijskej monarchii bolo nariadžené, že i grekokatolické eparchii majú mať takú inštitúciu, tak jak je tomu u rejmokatolekiu. Fundament Mukačovskoj kapitule položil episkop Ioan Bradač, no z príčiny jeho smrti si aj sformovania nepodarilo dokončiť. To sa stalo až za jeho nástupníka Andria Bačinského, ktorý jej s oficiálnym dozvolením cisárskeho dvora stvoril u 1776 roci v skladi. Dekan kapitule protujerej archi diakon, kanonik lektor, primicer, kanonik kantor, ekleziarch, paroch katedrálneho chrámu, kanonik kustos, kanonik scholastik, chartofilax, kanonik kancelár i molodšej kanonik. Tožestvené uvedženia do úriadu bolo 26. augusta 1777 roku na chrámovej prázdnek uspenia presiatoj bohorodeci v katedrálnym sobori. Kanonik skladali episkopovi presiahu viernosti, že budú cumlinno vokonovať všetko svoje zadania. Hlavnom bolo proslavľať Boha v cerkvi, a to čerez odpravľania cerkovného pravela. V nedeľu i sviata boli členové kapitule povenno v jedno odslúžetí v katedrálnym sobori cíle cerkovné pravelo. Útreňu i večúrňu odpravľali v jedno s kantorami i viernikami a po večerie i pivnočnicu už molili sa sám. Tak samo sa i po utrení molili čas. Na dennodenním cerkovním pravili bol vse účastný jeden z kanonikiu. Koli dako treznek nemých prejti, musel sobi najti za sebe koho z inčoho. Kanonik boli povinni byti účastné na bohosluženiach, ktoré v sobori katedrálnym odpravľal episkop. Katedrálna kapitula slúžila i jak poradnej orgán episkopa. Schodala sa dva raz do mesiaca a v jedno s episkopom riešila eparchiálna správa. Nomináciu kanoniky v sobi cisárovna Maria Terezia zochabila pro sebe i svojich nasledníkov. Episkop mal právo proponovať na porožne miesce troch kandidátiv. Episkop Bačinský na kincu svojho života začal zaslúžilým siašenom nekam udeľovatý titul čestnej kanonik. Koli bola osnovaná Čechoslovacká republika, država sobi už nerezervovala právo imenovatý kanonikiu, no ustanovlenia dekana protojeraja kapitule sobi rezervoval apostolskej stolec. Priašivská kapitula bola zriadená na spôsob Mukačovskoj, no mala len piatoch členiv, chboval kanonik kancelár i moločej kanonik. Inštalácia kapitule bola 6. augusta 1820 roku. Protojerej, jak dekan kapitule, dystal právo nosetý zlatej náhrudnej kresť a ostatní kanonik červenej pojas. U 1872 roci na prosbu episkopa Gagancia cisár František Josef I dal kanonikam právo nosetý rivnoramennej náhrudnej kresť u formy medailona. Na emailovi ikoni v sredení kresta bol zobražený Ioan Kresteteľ, pokroveteľ Priašivskoj eparchii. Priašivská kapitula, podobno jak i Mukačovská, mala právo vobrati svojho delegáta do maďarského parlamentu. Jak peršej bol vobratej u 1847 roci kanonik otec Aleksandr Duchnovič, ktorý sobi na toto pôdiu spomenať takýma slovami. Jak člen parlamentu jem bol 6 mesiaci v Bratislavi, kde jem reprezentoval Priašivskú kapitulu, jak jej peršej delegát. Hlavnou zadačou obidvoch kapitul bolo do 8 dní po smrti episkopa vobratý kapitulného vikária, ktorý bol vývý eparchiu až do ustanovenia nového episkopa. Posledná priašivská katedrálna kapitula bola v skladi tých kanonikiv. Protojerej Nikolaj Rusnak, kanonik lektor Teodor Rojkovič, kanonik kantor Josef Ďulaj, kanonik kustos Emerik Sedlak i kanonik scholastik Viktor Mihalič. Po obnoveniu grekokatolickej cerkve v Čechoslovákii u 1968 roci katedrálna kapitula už obnovlená nebola. I tak katedrálna kapitula zistala majže zabitou históriou našej cerkve. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

A ja vám tak pripomnú, že čujeme sa 4. dňa maja 2023 roka, ktorý už nám pomaleňko menia 124. deň toho roka. Tot dnešný ponedílok v 2026 roči vyšedujú to hrihoriánskom kalendári, do kynča roka v tomže kalendári ostaje 241 dní, a v juliánskom dnes máme 21. deň ešte kvitňa. Apríla šviatkujú za zachydným stylom Antonina Hrihoriánska i Tekle a za zachydním. A teper bude schydní Aleksandr, Alexi i Filipia. Što ještě šatkovi došvítí dnes v Chinách den Moudeže, v Niderlandách den pamětožer dvojn, Japonia šatkuje den zelenosti. A okrem toho je taký medzinárodný prázdnik, pevno ste dade čuli, bo on im vse hovosno medzinárodný den požarníkiu i totiž Mošpovi si v Polsce to totiž sviatkované sviato, zresztom sa mi zdaje, že od dexoho času to taký državný sviato na takom bom poviu državnom rivne vse sú toho parade i inče торжества. Što ešte v Tonga dnes sviatkujú urodiny kniaza, v Zambii den prac, sviato prace. Što ešte, a Latvia ešte dnes vážny prázdnik Svi sviatkuje z 1900, na pamäť 1990 roka, koli to tota država ohlosila nezależność od sovietského sojuza. Za to tri državy, Litva, Latvia i Estonia, byli tyma prvšima, ktoré, jak už padal sovietský sojus, riešili boty. Sam v 2018 už minula i zaprošu vás na muziku.

Dobrý deň, je pondelok 4. maja 2026 roku, je popy 8. Musel som s priašovskou štúdiam, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzon do 9. hodina, tak jak sa vysledujeme o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých nejspiešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vitajte, kolo sluchania.

Iránske ministerstvo zahraničných diel v nedeľu informovalo, že Spojené štáty doručili svoju odpoveď na najnovšiu 14 punktovú propozíciu Teheranu na zakončenie vojnového konfliktu. Hovorca ministerstva Esmail Baghai podľa agentúry Fars povedal, že Irán to tú odpoveď detailno analyzuje. Dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani vopros zbohačovania uránu, píše agentúra DPA. Iránska prezagentúra IRNA bez ďalších detailov v piatnicu ohlosila, že u četvrtok večer predal Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovorách so Spojenými štátami vystupať jak posrednik, svoju najnovšiu 14-punktovú propozíciu plán na zakončenie vojny. Tot krok prešiel po neúspešných probách o konsenzus, koli obe dve strany povtoriano odmítali vzájemnú propozíciu na premiéra. Americký prezident Donald Trump v piatnicu povedal, že v tých chvíli nie je spokojný s tým, čo Irán proponuje. O deň pozdnejšie na svojej platforme Truth Social napísal, že to chvíľa probadať najnovšiu mírnu propozíciu Iránu, ale neznať sobie predstavitý, že by bola priateľná, keďže Teherán iši nezaplatil dostatočnú vysokú cenu za to, čo zrobili ľudstvu i svitu za posledných 47 rokov. Iránske médii informovali, že propozícia Teheránu obsahuje 14 punktov, medzi ktorými je stiahnuť amerických síl z regiónu, zrušenia blokád, uvoľnenia zamorožených iránskych financií, vyplatenia kompenzácií, zrušenia sankcií, zakončenia konfliktu na WC frontách, kľúčnú Libanon, jak i nový kontrolný mechanizm pro hormuzský prolev. Prehovor o jadrovým programe Iránu by sa odsunuli na pozdnejšie. Vojna na Blízkom východe počala 28. februára, keď Amerika a Izrael zaatakovali Irán. Teherán v odvetí počal atakovať na ďalšie krajiny v regióne. Konflikt 8. apríla pozastavilo dojednané peremíria. Delegácii obe dvoch stron ale zatiaľ absolvovali len jedno kolo prehovorí o trvalejším míri v Islamabadi. Prehovor sa prerovali po tým, ak Spojené štáty dali na iránsk prístav morskú blokádu a Irán zochabil hormuzský prolev z veľkej časti i ďalšie zapertej.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jean-Luc Mélenchon, líder francúzskoj krajne-ľavicovej partie Inepidajna Francia, v nedeľu potvrdil, že v 2027 roci bude znova kandidovať na funkciu prezidenta. Bude to jeho četvrtá kandidatúra na túto najvyššiu državnú funkciu, informuje agentúra AFP. V rozhovori pro francúzsku televíziu TF1 Mélenchon vyzval na spoločný postup s Hispániou proti vojnu, ktorú vedú Spojené štáty i Izrael proti Iránu. Sme ohrožené veľkou vojnou, sme ohrožené dramatičnou zmenou klimatu a teprve sa ešte blížiť hospodárska i sociálna kríza, povie 74-ričný politik. Za svojho hlavného rivala v

v Nesty 7. júla toho roku. Parížský kárnej súd preznal Marine Le Pen i národné zhromaždenia za venovať s defraudáciím až 7 miliónov eur z fondov Európskeho parlamentu v rokách 2004 až 2016. Odsudil jej na 4 rok areštu, z toho 2 bezúslovno a štrof 300 tisíc eur jednočasno. I dal 5-ročný zákaz kandidovať na publičnú funkciu. Marine Le Pen to tú venu samo sebou odmituje i odklekala sa. Tak samo vyhlásila, že pokľa apelácijný súd tot zákaz nezrušiť, na prezidenta v roku 2027 nebude kandidovať. Tako trofakovci sobi dúmajú, že Melanchon bol mých perší raz 10 000 do druhého kola, pokiaľ bol holos voliči, ktorý preferujú političný center Seredenu, rozdelili sa medzi takýľko kandidátiv. Melanchon skončil u voborách v roci 2012 i 2017 na 4. miesci a v ostatných voborách v roci 2022 bol tretí. Perše kolo prezidentských voborov odbude sa u Francii 11. apríla 2027 roku. Toto vobor súť bars vážno, bol súčasný prezident Emmanuel Macron už podľa francúzskej konštitúcii nemôže kandidovať na tretí funkčný period po sobi. To značí, že už teper je jasné, že bude u Francii novej prezidenta. Uvedeme, kto to nakoniec bude.

že chodče so Spojenými štátami v rámkach Severoatlantičnej aliancii spolupracovať, musieť akceptovať, že s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom nemajú sa jednak pohľad. Spolupráci medzi krajinami si Merz nechoče z reči, informuje agentúra Reuters AFP. Nezriekam sa robota na transatlantičných odnosenách i nezrečú sa ani spolupráci s Donaldom Trumpom, povie Merz v rozhovore pro televíziu ARD. Kancelár v apríli vyslovil pochybnosti odnosno plánu Spojených štátov na Blízkom východe. Volo sú, že krajina nemá stratégiu na zakončenie vojny proti Iránu, i dodal, že v prehovorách o zakončeniu vojny je Washington Teheranom ponižovaný. Trump nasledno nazval Merca nespôsobným nevalušným líderom. Môžu akceptovať, že americký prezident má na to vopros inšej pohľady, jak my, ale nemiene nič na tým, že je mi ďalšie presvedčené, že Američané sú pro nás vážnými partnerami, vohlosov nemeckej líder. V rozhovore Merc očmarel tvrdenia, že jeho kritika Spojených štátov motivovala k riešeniu stiahnutia amerických vojakov z Nemecka, podkreslil, že medzi tým krokom i jeho voslovami nesú žiadne poviazania. Ministerstvo obrany Spojených štátov u piatnicu informovalo, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Trump v sobotu po voprosi o príčine toho riešenia nedal žiadne pojasnenia. Ale poviem, že píde išiel o mnoho väčšie zredukovania amerických vojsk v Nemecku. Reuters pripomína, že americký prezident by si dovol o zniženiu vojenskej presutnosti Spojených štátov v Nemecku už počas svojho prvého funkčného periódu i povtoriadne vyzýval Európanov, že by prevzali väčšiu odpovednosť za svoju vlastnú bezpeku.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu v armianskom Jerevane stretol sa s fínskym premiérom Peterim Orpom i zaproponoval mu posilnenie partnerstva medzi krajinami posredníctvom podpísania dohovoru o dronách, tak samo oddelenia technológií i bojových skúseností, informuje o tým agentúra Reuters. Počas stretnutia s fínskym premiérom jemu poďakoval za nedávne riešenia Finlandii vydeliti ďalších 300 miliónov dolárov na podporu ukrajinskej obrany. Štyri osoby to ceníme i diskutovali sme o prioritných oblastiach našej obrony, hlavne o protivzdušnej obrony, ktorú môžu vďaka tomu pakleku posilniti, informoval Zelenský na platforme X. Zaproponoval viem premiérovi, že by sme posilnili naše bilaterálne partnerstvo. Podpísaním dohovoru o dronách Ukrajina je prihotovlená deliť svoje fachové znania i posilniť tých, ktoré nás posilňujú od samého počiatku tej invázie, dodal ukrajinský prezident. Zelenský do Armenii prešiel v nedeľu na summit Európskeho političného občestva. Na telegrámy potvrdil, že zasedania sa zamieriať predovšetkom na posilnenie kolektívnej bezpeky i zlepšenia koordinácií so všetkými partnerami, píše agentúra DPA. Ukrajinský líder v nedeľu stretol sa i s britanským a norvegijským premiérom Kierom Starmerom i Jonasom Garom Sture. Diskutoval s nema o programy PURL, čo je spisok prioritných požiadavok Ukrajiny, v rámkach ktorého sojuznícka država financuje americkú zbroju i muníciu pro Ukrajinu, cieľ ukrajinským energetickým sektorom. Zelenskej v Jerevani jednal i s českým premiérom Andrejom Babišom na siete X. Cieľomu českomu národu poďakoval za ich veľčeznú i širú podporu Ukrajine. Prezident má dnes v ponedeľok v rámkach summitu absolvovať istriču s premiérom Slovackej republiky Robertom Ficom.

0: nadzao.
1: Rosajský prezident Putin 9. maja na vojenským parade pre náhode dňa peremoha bude mať perelomný projav. V tot deň absolvuje i VC bilaterálnych stretch, informoval o tom v nedeľu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Toto informáciu prenesla agentúra TAS. Pro kremelskej novinár Pavel Zarubin, ktorý s Peskovom robil rozhovor, povie, že Putin by mal 9. maja stretnutie sa s bieloruským prezidentom Aleksandrom Lukašenkom i slovackým premiérom Robertom Ficom, ktoré majú navštíviť Moskvu. 9. maja bude dňom intenzívnej roboty zrealizujúca bilaterálne stretnutie s našimi hostiami, konštatoval Peskov, ktorý tak samo povie, že na prehľad si, jak sa očakujeme, bars vážnej projav prezidenta. Peskov povie, že projav rosijskoj holovodržavel sa očakuje celý svet a je to opravdano. O navštevi premiéra Slováky Fica v Moskvi informovala v nedíľu i agentúra Reuters, prečom informovala, že slovácky premiér naložiť medži Dakirko malo lídery v svetovoch, ktoré majú brati účasť na zredukovaní verzii vojenského parádu k dňu peremoho v Moskvi. Po voborčí prohry premiéra Viktora Orbána v apríľových parlamentných voľbách v Maďarsku je teper Fico brány jak najväčšie prorosejské líder Európskej únii, prepomenať agentúra Reuters, s tým, že Maďarsko i Slovakia sú by zochabeli dodávky rosejského gazu. Naperek namáham Európskej únii zakinčiť nezávislosť bloku od rosejských energetičných súroven. Vojenská prehľadka vo vojenskej parád na Červení plošti v deň peremohy je označnou podiel, ktorá prepomenať peremohu Sovietského sojuzu, ktorého časťou boli i Rosia, aj Ukrajina nad nacističnom Nemeckom v druhej svetovej vojni. Moskva to drík zorganizuje zredukovanú verziu toho sviatkovania bez toho, že by vkazovali zbroju. Kreml v sredu išli menovšie, takže informoval, že prečinou je zväčšené riziko ukrajinských droní, že za to nebude prehľadka zbroj. No, skorýšie môže rachovať s tým, že všetká technika už pomal je bač na fronti u vojny proti Ukrajinu.

americký minister zahraničných diel Marco Rubio mal navštíviť Vatikán Rím, informovala agentúra AFP. Staty bol sa tak malo menšak mesiac po spori medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom i papom Levom 14. Rubio mal u četvrtý v piatnicu stretieť sa s državným sekretárom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom i italijským ministrom zahraničných diel Antoniom Tajani. VC médií píše, že bol mal jednatý s italijským ministrom obrony Guidom Crosetom. Striči sú naplánované len dakýlko tožní potím, jak šéf Bielého domu kritikoval papu za jeho protivojnovú retoriku. Trump tak samo kritikoval italijskú premiérku Giorgiu Meloni, jednu zo svojich najbližších sojuzníkov v Európe, za to, že boronela papu. Lev 14. od počiatku svojho pontifikátu kritikoval krok Trumpovej administratívy proti nelegálnej migrácii. Konflikt medzi nimi ale vyklikala až kritika americko-izraelských atak na Irán. Papa počiatkom apríla označil Trumpovo krok za nepriateľné i Američani vyzval, že by od svojich zákonodavcov požadovali robiť na míry. Prezident Spojených štátov na sociálnej sieti označil Leva za slabého v oprosách kriminality i strašného v oblasti zahraničnej politiky. Trump tak samo napísal, že nie je veľkým ľubiteľom pap Leva i nechoče papu, ktorý sobie dúma, že je v poriadku, že by Irán mal jadrovú zbroju. Georgia Meloni Trumpovú kritiku označila za nepriateľnú. Je v zne šokovanej, duma viem, že má odvahu, ale malujem sa, povie americký prezident pro italijské dane Corriere della Sera. Giorgio Meloni tak samo obvinil z toho, že Itália Spojeným štátom dostatočno nepomáhať v Severoatlantičnej aliancii. Trump z nišho pohrozil stiahnutím amerických sil z Itálie, podobnú hrozbu už adresoval, jak známe, i Hispánii, tak samo i Nemecku. Jen tak uvedeme, jaká bude reálnosť, či dospravda prejde až k tomu, že budú stiahnuté americké vojaci z Európy v hlavnostech krajín, o ktorých sme by si dovali.

Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa vojenskou agresiou odnosno Kube dosiahli nebezpečnú i bezprecedentnú úroveň. Volal sa v sobotu kubanský prezident Miguel Díaz-Canel. Informuje o tým agentúra AFP. Šéf Bieleho domu v piatnicu vohlasov, že Spojené štáty pereberuť tot Karibský ostrov maj, že bezodkladno po kincu vojnu na Blízkym východí. Americká Litaková šofa bo podľa Trumpových slov mohla na drazi nazad z Iránu zastaviť sa okolo 90 metrov od pobreža Kuby. Americký prezident graduje svoj hrozb vojenskoj agresii odnosno Kuby na nebezpečnú i bezprecedentnú úroveň, napísal kanál Díaz-Canel na sociálnej siete X. Medzinárodnú občinu vzval, že by jasne dala stanovisko k tomu, či bude takej kriminálnej čin dozvolenej na uspokojenia interesí v maloj, ale bohatoj vplyvnej grupe, ktorá tužiť po pomsti i nadvladi. Trump v piatnicu podpísal nariadenia o nových sankciách Spojených štátov odnosno Kuby. Ich cieľom je široká grupa osob v ostrovnej krajine i zameriano budú i na zahraničnú banku, ktoré s nima budú spolupracovať. Trump ohlasil, že toto sankcie v časi, kvôli na Kuby prochodili peršomajovo sviatkovania. Dávo ľudia pochodovali ku americkej ambasáde pod heslom Boronte odsúznenú pochodujú Díaz-Canel i bývalý prezident Raúl Castro. Díaz-Canel včetvrtok vyzval Kubanci už, aby sa mobilizovali proti genocidnej blokáde i hrubom imperiálnym hrozbám odnosno Kuby, prečo podľa agentúry AFP odkazovalo na americké sankcie i retoriku Donalda Trumpa.

Maďarská vláda neimplementuje riešenia Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého novela zákona o ochrane detí roden VC médiami nazývaná jak zákon proti LGBTI z roku 2021 porušuje pravidlá Eurobloku. V písme Maďarska